Utimi mu sa wenum ahoye bia nim o ahoye bia nim if se ni nua bo mali enyima obeye ni ye ena ni nua jime clifoya den obo na basi na Ghana has se musicians aba we sorry a mini we we beef mini we we beef che se gospel singers cry we beef she se ni jime cliff o